0: today's bulletin, brought to you by Your Sound, Your Community, Alive 90.5.
1: Hello, I'm Sarah Wormby. Australians are being assured the nation's fuel supplies remain secure as the Iran war continues. In his weekly fuel update, Energy Minister Chris Bowen says 51 ships will deliver a further 3.1 billion litres of fuel over the next month. But Mr. Bowen gave no indication on whether the fuel excise discount due to expire on August the 2nd would be extended again, but it has previously not been ruled out. Meanwhile, some economists believe a rebound in oil price due to the Middle East conflict will see underlying inflation in Australia stay higher for longer. The Reserve Bank will be closely watching the release of the June inflation data this week before deciding whether to lift interest rates at its August board meeting. AMP Chief Economist Shane Oliver says a rise is likely.
2: The underlying measures of inflation that the Reserve Bank focus on probably edged up a little bit further to 3.7% or even 3.8%. And that...
3: Around the world.
0: Around the globe.
3: Streaming live 24/7.
0: Alive905.com.au.
4: Xin chào tất cả khán thính giả và chào mừng các bạn quay trở lại với Việt Aus Rhythm trên sóng Alive 90.5 FM. Đây là tập thứ 14 của Việt Aus Rhythm. Mình là người dẫn chương trình Henry Jin. Henry rất vui khi lại được đồng hành cùng các bạn trong một buổi sáng nữa với những bản nhạc được chọn lọc kỹ lưỡng và những câu chuyện đầy cảm xúc. Henry cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khán thính giả cả trong nước Úc lẫn ở Việt Nam đã dành thời gian lắng nghe chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ quay lại sau phần âm nhạc đầu tiên. Ngay sau đây là những ca khúc mở màn chương trình. Bài hát Buông bởi Hưng và bài hát Nếu sau mình già qua phần thể hiện của Lucky. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích.

0: Alive 90.5.
1: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.hartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
2: Thông báo phát sóng từ New South Wales Health. Chích ngừa trẻ em. Chích ngừa giúp bảo vệ con em quý vị khỏi bị các bệnh nặng như sởi, ho gà và nhiều bệnh khác. Hỏi bác sĩ để bảo đảm con em đã được chích ngừa đầy đủ. Trên 65 tuổi, vấn đề về hô hấp. Quý vị từ 65 tuổi trở lên, hãy đi chích ngừa để bảo vệ cho mình và người khác khỏi bị các bệnh nặng trong mùa đông này. Hỏi bác sĩ gia đình hoặc dược sĩ về các loại vaccine thích hợp cho quý vị. Bệnh cúm, chích ngừa cúm hàng năm bảo vệ tốt nhất cho quý vị khỏi bị các bệnh nặng. Xin hẹn chích ngừa cúm với bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc tay ngay hôm nay. Truy cập healthdirect.gov.au/nswfluvaccine. Tuần này, một khán thính giả của chương trình đã yêu cầu đặc biệt với không chỉ là một bài mà là ba ca khúc để kỷ niệm một dấu mốc rất ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Em này muốn dành tặng ca khúc, những ca khúc tiếp theo cho người mình yêu cùng lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy yêu thương. Chúc mừng 100 ngày của hai chúng mình, em yêu anh rất nhiều. Xin chúc hai bạn sẽ luôn hạnh phúc, đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước. Và bây giờ kính mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc này. Bài hát I Belong to You Bay trình diễn bởi Mr. Zero, Mình Yêu Nhau Đi bởi Phước Du và My Everything của Tiên Tiên. Hy vọng những ca khúc này sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều cảm xúc.

Hit 90.5. Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ. Mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese được Cục Thống kê Úc ủy quyền.

0: Alive 90.5. Broadcasting to the hills, Parramatta and Cumberland.
1: Khi thảm họa xảy ra, biết mình phải làm gì sẽ giúp bạn an toàn. Đó là âm thanh của OS Alert, hệ thống nhắn tin khẩn cấp mới của Úc. OS Alert gửi cảnh báo gần như tức thì đến các di động tương thích trong các thảm họa địa phương và toàn quốc. Một phần của việc triển khai toàn quốc là chúng tôi sẽ gửi cảnh báo thử đến di động của bạn vào khoảng 2 giờ chiều thứ hai, 27 tháng 7. OS Alert giúp bạn luôn cập nhật thông tin. Truy cập osalert.gov.au, được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.

0: listening to the sound of Alive 90.5.
1: Imagine needing glasses or dental care, but not being able to afford it. The Mobile Eyes and Dental Foundation provides free eye and dental services in schools, aged care, community centres and domestic violence shelters. Anywhere you need us in Metro Sydney, we go. It's mobile. It's free. It's easy. Just search Mobile Eyes and Dental, an easy name to remember. But hurry, funding is limited. Don't miss out on helping your students or clients.
2: Những bài hát nghe thật là dễ thương và ấm cúng luôn. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Henry vì Henry muốn tặng mẹ Henry một lời chúc mừng sinh nhật ngày mai. Ngày 27 tháng 7. Mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ là người chăm chỉ nhất mà con từng biết. Suốt bao năm qua, mẹ luôn cố gắng nhiều hơn những người khác, mong đợi không chỉ để chăm lo cho gia đình mà còn không ngừng học hỏi, hoàn thiện và phát triển bản thân. Mẹ là người hay lo lắng một chút, nhưng đó cũng chỉ vì mẹ luôn hết lòng yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh. Đằng sau những nỗi lo ấy là một trái tim vô cùng nhân hậu, dịu dàng và một sự khiêm nhường mà con luôn ngưỡng mộ. Nếu ai đó khen con chăm chỉ hay biết cách đối nhân xử thế thì mọi công lao đều thuộc về mẹ. Chính mẹ là người đã dạy con bằng tình yêu thương, bằng những lời chỉ bảo và bằng chính tấm gương của mẹ mỗi ngày. Sẽ không có con của ngày hôm nay nếu không có sự chăm sóc, dạy dỗ, hy sinh và những nỗ lực không ngừng nghỉ ngơi của mẹ. Con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm và vẫn luôn làm cho gia đình mình. Con mong rằng ngày mai mang đến cho mẹ thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và yêu thương giống như những gì mẹ đã dành cho tất cả mọi người mỗi ngày. Chúc mừng sinh nhật mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Thì Henry muốn tặng cho mẹ một bài hát của Mai Thiên Vân, tên là Bài Ca Tặng Mẹ, và bài hát tiếp theo là Yêu Như Ngày Yêu Cuối của Mai Tiến Dũng. Hãy tăng âm lượng và cùng thưởng thức nhé.
3: Hôm nay con khẽ hát bài ca tặng mẹ, chính là lúc con hát khúc tình ca.
4: Tri ân tiến dâng mối tình đẹp nhất mà Chúa đã trao tặng cho đời con, tình mẹ thương con.

0: Alive 90.5.
1: Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ. Mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.

0: Alive 90.5.
1: Và đây là một lời nhắn khác từ một khán thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong thời gian qua. Chào Henry, mình là một người đã nghe chương trình của bạn từ lâu rồi. Nhân dịp ngày quốc tế bạn gái, mình muốn gửi đôi lời đến người con gái mà mình yêu. Em yêu à, anh yêu em rất nhiều. Dù chúng ta đang ở cách xa nhau, nhưng lúc nào anh cũng nghĩ về em. Anh đếm từng ngày đã được gặp lại em và để chúng ta có thể dọn về sống cùng nhau. Anh thường tưởng tượng về cuộc sống của hai đứa mình trong tương lai, từ những điều rất giản dị như cùng nhau đi mua sắm, nội thất cho tổ ấm, mặc những bộ đồ đôi, hay đứng cạnh nhau trong căn bếp để nấu từng những món ăn cả hai cùng yêu thích. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy ấm cúng và tràn đầy hy vọng. Chúc em một ngày quốc tế bạn gái thật hạnh phúc. Anh nhớ em rất nhiều và không thể chờ đến ngày được gặp lại em. Anh yêu em. Thật là một lời nhắn đầy tình cảm và ngọt ngào. Theo yêu cầu của vị khán thính giả này, ngay sau đây xin mời khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc I Do, Em Đồng Ý của Đức Phúc và Ngày Hạnh Phúc của Hồ Ngọc Hạ và Tần Số Chung trình diễn bởi Mina. Dù quý vị đang ở đâu, hy vọng những bài hát này sẽ mang đến nhiều niềm vui.

Bây giờ là 9 giờ 51 và chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình Việt Old Rhythm hôm nay. Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng các bạn đã có một buổi sáng thật ý nghĩa cùng chương trình. Và xin cảm ơn tất cả những ai đã gửi tin nhắn cho chương trình tuần vừa rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào Chủ nhật tuần sau từ 9 đến 10 giờ sáng trên sóng Alive 90.5 FM. Nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ, một lời tỏ tình, lời chúc sinh nhật hay một thông điệp dành cho người đặc biệt, đừng ngần ngại nhắn tin cho Henry qua số 0405 905 905. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật vui vẻ và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào và tạm biệt.